ia ua tūrang whare tonu lawata telefoni ua whingtā mo rem whai o na furu mai tau telefoni pēr tū. Rem whai tau tala noa mai. Anā e furu mai tau leina leilo atu nu meura. Ia le omi atu rem whai na sau ia ota inga mai tau leina na i tatu panel. Ha maru rua tuai tata tū. Ia ua lava ia uti sa sau atu i tatu mta upure tau whari uliu. Ia e tau wha fonga mai. Ia atongu rawa e eiso nā o ngā fo i. Oi, oos wha arua mani pese leo rā sura mati wari. Ia ise ia kam pese. Wai wai band leo.